0: Tong ke bawakeun ku ka sadana atuh.
1: Siku wae ieu teh.
0: Jadi ingat lagu bosan, Lin. Wah, ciri-ciri ya mangsa nangis arek nempel. Tiulang deui atuh tiulang. Nya. Fokus Mama Indah. Wah, buah-buah ieu. Kang Santana nempel ya, mencari mangsanya kadeh.

juga untuk Terlanti di kawasan Undrus. Kang Yudhistira, selamat pagi. Yuk mari, pagi kawasan Cijangka. Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha, Ani Bur, Ani Bar, Ani Bar kayaknya, Burnya baru besok. Pagi Isma juga nih, kawasan Barosnya, Teh Denti di Genteng Baros, Teh Maya, Teh Aren, si Engkel Damang, Teh Aren, Wilujeng Eji, selamat pagi. Pagi-pagi juga untuk kawasan Pelabuhan Ratu semuanya ya. Teh Is,